0: There can be no doubt.
1: Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: dobro jutro. Kamica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio Maestral.
2: Maestral, dobar vjetar u eteru.
1: Da.

prekidu su katamaranske linije, mali Lošinj i Lovik su sa Kunije, Martinšćica, Cres, Rijeka. Novalja, Rab, Rijeka. Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. U prekidu je linija Krilo, Kapetan, Luka, Pula, Zadar, Pula.